0: wala sang Byzantine o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: May kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka pala tuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga natun sang kabuhi naghalin kay Alejandro. Kag ang magdala amo si Elmer Ubaldo.

0: Bumiko at Kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang takdaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kapulang. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpahanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan.

Tagal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

padlo nga tigi pusoon o Dios. Kag baguha ang matarong espiritu sa sulod nako. Hindi ako pag-isikway sa imo presensya. Kag hindi pagkuhaa ang imo balaan ng espiritu sa akon. Ibalik sa akon ang kalipay sang imo kaluwasan. Kag sakdagi ako sang imo hilway ng espiritu. Luwasa ako sa sala, sa dugo o Dios. Ikaw, Dios sang akon kaluwasan. Kag ang akon dila magakanta sing mabaskog na hanungod sa imo pagkamatarong. Salmo 51, 1 hasta sa 14. Ang paghinulsol nga subong sini, hindi malabot sang aton kagulingon nga gahom sa pagtuman. Mangkon lamang inigikan kay Kristo. Mga nga nagkayab sa kaitasaan kag naghatag sang mga dulot sa mga tao. Iyari lang ang isa ka punto nga madamo ang mahimo masayop. Magsayop. Kagani, napaslawan sila sa pagbaton sang bulig nga luyag ihatag sa ila ni Kristo. Nagaunahuna sila nga hindi sila makapalapit kay Kristo kung hindi anay sila maghinulsol. Kag nga ang paghinulsol naghahanda para sa kapatawaran sang ilang mga sala. Matuod nga ang paghinulsol nagauna sa kapatawaran sang mga sala. Kag ang nadugmok kag mainulsolon nga tigipusoon lamang ang makabatyag sang kinanglanon sang isa ka manluluwas. Apang dapat bala maghulat ang makasasala nga maghinulsol siya antes siya magpalapit kay Jesus? Ang paghinulsol bala dapat himuon nga upang sa tunga sang makasala kag sang manluwas? Mga kuturan, hindi ang tao makahinulsol kung hindi sila magpalapit sa Ginoo. Kung may mga outward man kita nga pagbinago-bago or pagtuad, sa aton lang na huwag na sige hapon ipikto. Off and on man na siya. Pero kung magpalapit ka sa Ginoo, kung ano ka man, bisan ano ka magsasala, palapit ka sa iya, kaya siya permeng imitar. Kung magpalapit ka sa iya, dalon mo imo sala, kilalanon mo imo sala ka, akoon mo nga imo nga sala, dayon siya maluoy sa imo hatagan kaniya gahum. Nga makahimo ka sa paglikaw, makahimo ka sa pagpalagyo sa sala, dayon makahimo ka sa pagtuman sa iya kasuguan. Amo na ang biblical. Muna nga, ang Biblia wala nagatudlo nga ang makasasala dapat maghinulsol antes siya makapamati sa imitasyon ni Kristo. Kariya sa akon, kamutanan nga mga gibudlayan kaginbugatan kay papahuayon ko kamo. Mateo 11, versikulo 28. Amo ni ang bertod nga nagahalin kay Kristo nga nagadulong sa matuntuon nga paghinulsol. Inathag ni Pedro ang butang sa iya, pahayag sa mga Israelinhon nga siling sa iya. Ginbayaw siya sang Dios sa iya tuong nga kamot nga mangin pangulo kag manuluwas. Agud hatagan ng Israel sing paghinulsol kag kapatawaran sang mga sala. Binuhatan 5 bersikulo 31. Hindi na kita makahinulsol kung wala ang Espiritu ni Kristo sa pagpukaw sang konsensya sang sa hindi kita mapatawad kung wala si Kristo. Si Kristo amo ang ginhalinan sang tagsa kahusto nga huyog. Siya lamang ang makatanom sa tigipusoon sang kawayon batok sa sala. Ang tagsa kahandom para sa kamatuoran kang kaputli, ang tagsa kakonbisyon sang aton kagulingon nga pagkamakasasala. Isa ka pamatuod nga ang Espiritu sang Dios nagahulag sa aton mga tigipusoon. Jesus nagasiling, ako, kon ako bayaon gikan sa duta, magaguyod sang tanan nga mga tao sa akon. Juan 12, versikulo 32. Si Kristo dapat ipahayag sa makasala bilang manuluwas nga nagakapatay para sa mga sala sang kalibutan. Kagsamtang ginatanaw namon ang kordero sang anak sang Dios sa krus sang Kalbaryo, ang misteryo sang pagtubos nagasugod sa pagbukas sa aton mga unahuna kag ang kaayo sang Dios nagatoy-toy sa aton sa paghinulsol. Sa iya kamatayon para sa mga makasasala, si Kristo nagpakita sang iya isa kagugma nga hindi mahangpan. Kagsamtang ang makasasala, nagatanaw sini nga gugma, nagapahumok ini sang tagipusoon, nagapangdayaw sang unahuna, kag nagapukaw sang paghinulsol sa kalag. Matuod nga ang mga tao kung kaisa, nagakaluya kag nagakahuya sang ila makasasala nga mga dalanon.
Kag nagabiya sang pila sang ila malaot nga mga kabatasan sa wala pa sila makahibalo nga siya ginabuyo kay Kristo. Apang sa tagsa katiyon nga magtinguha nila sa pagbag-o, gikan sa sinsiro nga handom sa paghimo sang husto, ang gahom ni Kristo amo ang nagaganyat sa ila. Ang influensya nga wala sila sing hinalungong nagapanghikot sa kalag, kag ang konsensya ginapanasig, kag ang nagagawa nga kabuhi ginabag-o. Kag samtang ginabuyok sila ni Kristo sa pagtulok siya sa krus, sa pagtanaw sa isa ka nga gintuslok sang ila mga sala, ang sugo nagapauli sa konsensya. Ang kalautan sang ila kabuhi, ang madalom nga sala sang kalag ginapahayag sa ila. Nagsugod sila sa paghangop

Inibalatanan nga gugma, initanan nga pagantos, initanan nga pagpakahuya. Ginpangayo agod nga hindi kita mawala, kundi makaangkon sang kabuhi nga walay katapusan. Ang makasasala, mahimo nga magbato sa sini nga gugma. Mahimo nga magdumili sa pagbuyo kay Kristo. Apang kung hindi siya magbato, maganyat siya kay Jesus. Ang isa kahibalo sang plano sang kalawasan, magatuytoy sa iya sa tiilan sang cross sa paghinulsol kag sang iya mga sala, nga nagtugas sang mga pagantos sang pinalangga nga anak sang Dios. Ang amuman nga Dios nun nga unahuna nga nagapanghikot sa mga butang sang kinaugali, nagahambal sa mga tigipusoon sang mga tao, kag nagahimo sang indi mapahayag nga handom para sa isa ka butang nga wala nila mahimo. Ang mga butang sang kalibutan indi makabusog sang ila kahidlaw. Ang Espiritu sang Dios nagapakitlooy sa ila nga pangitaon niya itong mga butang nga amo lamang nga makahatag sing paghidait kag kapahuayan ang grasya ni Kristo ang kalipay sang pagkabalaan. Paagi sa influensya nga makita kag indi makita ang aton maluwas dalayon nga nagapanghikot sa pagganyat sang mga nahuna sang mga tao gikan sa indi makatagbaw nga mga kalipayan sang sala pagkadto sa walay katapusan nga mga bugay nga mahimo sang Dios sa ila. Sa tanan sining mga kalag nga wala sing pulos nga nagatinguha sa pag-inom gikan sa nagamuka nga mga bubon sining kalibutan, ang Dios nun nga mensahe ginapatuhoy ang ginuuhaw magkari. Kagang bisan sino nga luyag, magkuha siya sing tubig sang kabuhi nga wala sing bayad. Bugna 22:17. Ikaw nga sa tigipusoon naghandom sang isa kabutang nga mas maayo sang samahatag sining kalibutan, kilalaha ining kahidlaw bilang tingog sang Dios sa imo kalag. Pangabaya si Jesus nga hatagan kasing paghinulsol, nga ipahayag si Kristo sa imo. Sa iya walay katapusan nga gugma, sa iya himpit nga kaputli. Sa kabuhi sang manuluwas ang mga prinsipyo sang kasuguan sang Dios, ang gugma sa Dios kag sa tao ginpaanggid sing himpit. Ang pagkamaayo, ang di makagod nga gugma, amo ang kabuhi sang iya kalag. Samtang inatanaw naton siya, itanaw naton si Kristo, samtang ang kapawa gikan sa aton maluwas nagatugas nagatupa sa aton nga makita naton ang pagkamasala sang aton kaugalingon nga mga tagipusoon. Magaturan makabiyanan kanami sa mensahe, kabay pa aton ini maintindihan. Kag samtang pay na makisang timpo, madayon magpadayon pa aton ang inipadayon sa sunod, aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Nagilang Dios sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa mga palaala at babala, inyong mga invitasyon sa pati sa amin. At nawa ang mga salita pong ito makakarating sa mga nangangailangan at makapagbabago ng kanilang malayunin sa buhay. At pagpalain mo ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM at ang Siyo Lucramil Oy at pamilya. At ang lahat ng mga kawani, pagpalain mong lahat na nawa patuloy ang magpapala ang kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pangitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen.